0: נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו.
1: זו לא חוכמה להיות אדם,

0: righty, JM in the AM. Good morning, all. Thanks for joining us. Seems that our makeshift connectivity situation is Malia and Hura working at this point. Big thank you to Avrami, of course. As I said earlier, day two of our journeys, history tells us, always has technical challenges. Why? I don't know, but it's always been that way in the last 40-plus years. You heard the Solomon Brothers, Imena Neely Mealy. Thank you, Hashem, done by Joey Newcomb and Company. Naftali Blumenthal had Good Things Are Coming. Country Usies, good morning, Klal Yisrael, and Tal Vaknin with Boker. To open up that set here at JM in the AM. It is, in fact, a Tuesday morning broadcast. We're in Chicago, Illinois. We're expecting some special guests later on. Hour number three, David Fischoff will join us from Israel. He's got his premiere, well, I shouldn't say premiere, but screening of his movie at the JCC in Manhattan on the 7th of October, tomorrow night. We'll talk about that. And then we're scheduled to meet some very important people. I only say that half seriously and half jokingly, and you'll see what I mean. From Chicago, Illinois, we're going to be visiting our studio here at JM in the AM, and hopefully by then we'll have our full operation back. Right now, I don't have access to our app comments or anything like that at the moment, so be patient with us. Avrami's really handling the bulk of the technical presentation of JM in the AM from, believe it or not, 5,800 miles away, which is always pretty mind-boggling. But that's the way things are these days. What can I tell you? Keep in mind, Yisrael Nachman Leah for Refuah Shleima. Yisrael Nachman Leah for Refuah Shleima. Don't forget our dear friend Matis Wine guest, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Those of you who have not yet given to the home adaptability campaign for Matis, you can go to NachumSiegel.com/chesed. The link is there. NachumSiegel.com/chesed. If you haven't given yet, please do what you can for Matis and his family. And we thank you very, very much for that, to say the least. This portion of NSN programming is brought to you by our friends at A&H. Enjoy 10% discount on all Abels and Hyman products at kosherdogs.net with promo code RADIO. A&H has been serving the kosher world since 1954, and A&H products are available at better kosher supermarkets nationwide. Try A&H today. You'll be glad you did. 6th of October, I think that's the anniversary of the Yom Kippur War, October 6th, I'm not mistaken. It was a late Yom Kippur that year, if I'm not mistaken. 25th day in the month of Tishrei, the brand new year is 5787. Wishing everybody a happy, healthy, and sweet new year. For a lot of people, this is the first day that that they're back into a regular schedule. A lot of people were traveling yesterday and getting back into things, into the habit of listening to JM and the AM today. A lot of folks are heading to work and to school and tuned in to us, and I appreciate that very, very much. And try to make it a habit. It's a good habit to get into, especially the carpools out there who are looking for appropriate programming for the carpool, for all those who are in the carpool. And no matter where you are around the world, I thank you so much for listening. Our listenership in obviously in the New York, New Jersey area continues to be strong. Now maybe we'll have even an increased listenership in the Midwest with our visit to Chicago. And I'm very proud that our Israeli contingency continues to grow, thank God. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program. Turn on listener sponsored digital radio. Round the world, the web and off. You see, like, comment, and off the network, and of course, the beloved NSN app. Our news from Israel is next, and plenty more coming up. We'll keep it here at JM in the AM.
1: כמה שאני יכול, כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדבר מקום אחר.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע. מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית. התפרעויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מגנה בגלי צהל את אלימות המפגינים, אך מתנגד למעצרי העריקים החרדים.
3: כי אנחנו מגנים כל אלימות שיש. אנחנו יחד עם זה קוראים גם למשטרה וגם לצבא, הרדיפה אחרי לומדי תורה הוא לא דבר שמשרת אף אחד, ודאי לא את הצבא. יש כאן שיבוש מערכות מצערי שהיועמ"שית בתוך הבנה של רדיפה פוליטית ורדיפת לומדי תורה עושה את הדבר הזה. יש שם את לומד התורה ואת החייל, ואנחנו מגנים מי שמתקיף גם את לומד התורה וגם את החיילים.
2: נחזור כעת לעזרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת ישיבת הממשלה, כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית.
4: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
2: העימות בישיבת הקבינט בין השרה אורית סטרוק לראש שב"כ דוד זיני. סטרוק מגיבה לראשונה אצל אמיר איבגי בגלי צהל לטענת זיני, לפיה מנהיגות הציונות הדתית לא מגנה את אלימות המתנחלים.
5: אין מחלוקת שאסור לפעול באלימות. אני לא מוכנה לשמוע את זה, שהמנהיגות לא מגנה, כי אני מדברת יום יום עם ראשי המועצות, עם הקבטים, עם רבני ההתיישבות, ובוודאי כולם בצורה פומבית ויזומה יוצאים נגד המעשים האלה, ולכן להתגולל על המנהיגות המקומית ביהודה ושומרון זה לא נכון. צריך לדון טוב טוב איזה צעדים לרקות. ממה שאני הכרתי את המעצרים המנהלים לאורך השנים, הם לא הועילו בנושא הזה.
2: כתב אישום הוגש נגד אייל נגר ומאור עזריאלי בפרשת מרוץ שליחים. השניים השתלטו על ענף השליחויות באשדוד באמצעות סחיטה באיומים, גביית דמי חסות ואיומים על בעלי עסקים, שליחים ומתחרים. לשניים מיוחסות עבירות רכוש בהיקפים של מיליוני שקלים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. טקס ההשכבה של אילי גורליצקי החל ב-12 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. חברו ססי קשת ספד לו.
6: טוביה, ואני זכינו לבקר אותו לא מזמן. הבית הסיעודי בו היה, שרנו משירינו המשותפים. ניסינו לחדור אל תוכו, אל האיש ששנינו כל כך אהבנו. אני זוכר אז שהוא חבק את ידיי, ספק מלטף, ספק מקיש, כי רוצה לומר דבר מה. לא הבנו, אבל אז ידענו דבר שזו הייתה פרידה מאילי שלנו.
2: כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שלווייתו תחל בשעה 2:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. פרס נובל בפיזיקה יוענק השנה למדען הבלגי-אמריקני פרנסיס הלדזן, שגילה דרך חדשה לאתר את אחד החלקיקים החמקמקים ביותר, הניוטרינו, בגלאי שהוקם באנטארקטיקה. לחלקיקי ניוטרינו אין מטען חשמלי, המסה שלהם זעירה, והם כמעט שאינם מגיבים עם החומר שבדרכם, אך הלדזן הבין שאפשר להשתמש בקרח של אנטארקטיקה כדי לזהות את אותם חלקיקים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: Hi, this is Miriam L. Wallach, general manager here at the Nahum Segal Network, host of That's Life, heard Thursday mornings at 10:30 a.m. Eastern Time. You are listening to the Nahum Segal Network.
1: זה בן דוד של הצ'רנגוביץ'. זה קואטרו. קואטרו. זה ארבע. קואטרו. Un, dos, tres, cuatro. וזה כלי שבא מוונצואלה.

0: יאללה גבאי, נו, מי שברך.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם, והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

מזל טוב. מחרוזת חתונה. איזה יופי, אוקיי. אצלכם בשמחות, בלב שמח. היי, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן. בורא עולם, שיצא לקראת קלתו, עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.